0: Сечам се като бедо, кое ще да крене.
1: Вие сте на Таласима, Радио Лакташа, 90,3 FM.